Siang sahabat budaya Kang Mas Mbak Yuk Landi Setiawan tasih ngerincang ya. Wonten yang ngacoro sambel kemangi nyampleng tenan. Tembang saking ini kan salin dini kusum paneng ati nih kawo sampun kula teraken. Tembang nih kawo disuun kalian Bu Sarinem Kampung Pelangi kator salam kagem Bu Astuti, Bu Eni Bocah, Bu Asri, Mbak Cucu, Mbak Asi Penggaron, Mbak Sela, Pak Sabto, dan untuk Mas Andi sehat selalu. Matur nuwun sudah dibacakan.

0: Mas, mas, ndak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jian semakin asik, Mas.
2: Pro empatan.